0: surrender.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nur anwar wa sir asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ali athhar wa ashabi akhyar adani amil wa dhalih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarukum baran fihi binafsi wa thana bil malaikati musabbihat bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik, al-Khatimi lima sabak, nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mudal adim. Allahumma radha an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan khulafa ar-rasidin, sahadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali, wa bagasharahum basharah bil jannah wa tabi'in, wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin, wa anna mawma fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salat islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salat islam wal muslimin. Allahumma sabar fa'anal bala wal waba wal ghala wal huruba zalazil fitan ma zahara minha ma batan wa idfa'la masyarat taghina wa zalimina wal mu'tadina wal hasidin bima syi'ta ka basyita ajilan gara ajilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina adaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adni wa ihsan wa ita'idil قربا من حان الفحشاء والمنكر وبغي عندكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن